Talofa o o waleni o se lichko inspector Samoa tursu lima tausanga tau tua ma o resta lei no fo'i mole waino lo mauta fal saam fal fai ngaluenga fa pe li pe ino vai velam o nga umu fal au mai lo waleni o la amo se lichko il o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua